あお前がこの世に生まれてきてから一体何体聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言ってるって思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声は聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それ。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has been. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何？Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah.
0: Oh oh. Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no, fuck
2: you. Maybe we're mad, everybody.
1: Oh yeah. Really quick. The funny lover, like...

なんでこんなに変なんだ What?Okay, ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.

老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈，老干妈。

海の客瀬戸時の海の客の大一杯の俺たちよりだった瀬戸時の海の客の大一杯の俺たちよりだった瀬戸時の海の客の大一杯の俺たちよりだった瀬戸時の海の客の大一杯の俺たちよかけろくさいパンマシマシのしげない夕暮れなんだマシマシのしげない夕暮れのマシマシのしげない夕暮れのマシマシのしげない夕暮れマシマシのしげない夕暮れのしげさみマシマシのしげない夕暮れのしげらマシマシのしげない夕暮れのマシマシのしげない夕暮れのしげないマシマシのしげない夕暮れの吹くシャボーズも